0: zolo ya ifa yo khajiru lu
1: le wa wa zolo ma to kanu sebe
0: le wa wa ta hu bo senegal kontanu le wa ko joro ya me ko du gidman ya mo badmanu ya me ko du gidman di biton zengor golo du ko yezengor di buten le wa yo golo du ko yezengor Balka jangi zingore gole man vaya kanu le wokor jore ye ne panda zenguru ya mokor joro jogo ji ye zenguru le wokor joro imbalka jangi zingore

Mba, uyuchagalo na tishuru ni otogi mambela maka ya juanda ya sani. Kutura hen teme na iburu hodo inda hamadi lomu. Mba, zio alo juru. Suko men gozo wye teko demba jawu. Kupitu moto sani mometari wa de presente o na tishuru.

Adama bonya bo semo bonya do ya mo semo do ya al mara wa sayaro are